Blanche. Im higvangeroch song laun sahins. Tas roch målas äg roch och kjol varm. Ansåg den borgne kläfa.